ka se ke amsho tar ba kore ba ngore ba komse go lokfamere kongwe ba kona madai fo lo kwa se mathi Thomas ba go shingwe la ka mshwana ke tsone e fo lo kwa se mathi Thomas go sokala ka mshwana ba tsa se ngase ba burisha Facebook ngwana nga kona la JB mo go la saba mtondo ro van ba loyi e ba go shingwe tle mirod gender kwa la shivulana ke tsone la shivulana ngwana nga kona la i se swanti manyana la ka skunyana la ya ba go tle mirod je en fa mana wena se swanti manyana go sara skunyana la ba sa ngwana manposa ena bo ba kona ba go shingwe ner kwa la ka ngobe mgangeni wa ndona ifrema ka mungwan e masini ma dzibandira ba go shingwe ndela cha khuma ran ke tsone ne di wa ka bo e ba go shingwe ndela ka jim kala romela ke tsone ne ka ga jim kala romela Ferry Jones machana bo bakona bakona na wena ndirla venda la dzingai village venda popo province ke tsone ne mani ne sinkuna bakona na bona bakule shingwe tlemelo DJ ni kwing sire ka tsone ne ne ri kwala ka dzingi dzinga xintomani ni mani ne semi na ke tsone ne mani ne xuka la ka dzingi dzinga la xintomani la yonga nga ngone mana ndzaro ndzaro ma bakona shingwe ndirikwala ka nkuru ka tomo ima manzaro na ndzala mati sani maduleke bakona bakona na wena tlemelo DJ ndir la sfason ken ke tsone ne la ka nkuru ra sfason kela nwana nga kona mani mana nhlayo na nhlayiso ba go shingwe ne ri kwala ka board ne ke tsone ne kusukala ka board mana nhlayo na nhlayiso ba ngone ba nga kona na kabela ba nga tsasa xenga shambo sha Facebook ba go ku famela kungwe e Thomas Mdungwa si ba mbuba go ku famela wena tle mro DJ ne ri kwala ka mswane ba go bjiri bo Brian mina bjiri sai la sai mkoma nwana nga kona la e chandi bit modu dek ba go shingwe ne ri la ka mlamula la ke tsone ne kusukala ntawo nta ka mlamula khomsa ne mkhuru ba kona ba ri la ke gela ngubula ka hlane ke la ke tsone ne ri ka bona Brighton nyiko shishonge small ba go shingwe ndir kwala ka xikukwani ba kona manla e khensani xibambu ba ku enhlikani ni kombela ku ku ku byela kundi ku yingiseleni ni ri kwala ndhawini la ka mlamula i mana xitoki ni khe swinene mana xitoki kusukala ka mlamula la sweswi mina loyi Colin Moduleke va ku grateful life i album ne ivi rivito ra risimu i hosi ya hina nhlikani.